Ханым да карады. Өй сетип эдеш өзүмдүн олтуруш эхтиажымды болган. Шуңа 20 жыл кайта-кайта өй көрдүм. Өй хаян кештикке кылмадым. 1 миллион 680 миң ген пул келишим имзалаган чагдыки окшаш жайынын базар эхвалыга уйгун келиду. Сода ички тараптын хакыйкый максат ипадеси, илим сетим токтамый канунлук күчкө ийге. Дело бежиргичи Сория мондак көрсөттү. Зор укушмаслык ак талап канун аракети жүз бергенде, аракет эгисинин токтомунун характери, нишандаги нерсенин түрү, өлчүмү, сүпти, баасы катарлыкларды көрүлгөн хата тонушну көрсөтүдү. Бу делода Ли Апендинин үйүнүн орну, көлөмү, укук тәвәллиги катарлык асасый ахвалларга карата эч кандай тонуш хаталык жок. Унун үйүнү сетиши өзүнүн турмуш эхтиажыга асасен чыгарылган тәдбир. Тохтам имзаланганда мемори тармаклар дилогу жетишлик өйүнү чыгыш көчүрүш дайрасына киргизиш тогурсада энек уктуруш чыгармаган. Окшош жайдыки өй баасыдымы бинормал дабалгыш көрүлмөгөн. Ли Апендинин эгер чыгылдыган көчүрүлдүганлыгын билген болсам һәргиз сатмайдым дегенни ташаббус кылышы амалиятта келгүсөдөгү пайдынын жокко чыкканлыгынын апсуслунушу хисапланыды. Һәргизмо өйүнүн азыркы характерге болгон тонушуда фарык болгонлугунан эмес. Ички тарап келишим имзалагандан кийин чыгыш көчүрүш төлөмү лайыясы себебиден өй баасынын шиддет менен өрлөп кетиши токтомду ада кылып болгондон кийин яңыдан жүз берген пакт болуп, келишим имзалаганда тонуш каталыгы мавжут деп карашкы болмайды. Өй көп мыктарлык товар болуп сүпти менен баада саясат, базар катарлык амылдарынын таасиринде дабалгыш пайда болушу нормал соода хавп хатыры хисапланыды. Ли Апенди толук Әқтәләп әркет ұқтыдарыға иге кіші болу сүпті білін, тоқтам имзаланған хаман, ішкі тәрәп бірдәк сәмімі ада қылышы керек. Іштін кейін ені вілішінің қанун асасы йок. Хайжур айыллық сот мәккемісі бірінші сотты хөкім чықырып, Ли Апендінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Игілінішчі ішкі тәрәп наразылық әрзі сұнмыған. Бұ хөкім күшке иге болған. Чунха Халық Жумуридының Ақталап Канун Дәстурының 147-ci маддысы. Хәрекет игісі Халық Сот Мәккемісі яке кесім аппаратыдың зор ұқышмаслық асасыда қылған Ақталап Канун әркетіні күштін қалдырушыны тәләп қылышқа хуқуқлық. Али Халық Сот Мәккемісінің Чунха Халық Жумуридының Ақталап Канун Дәстурының омуми принцип қысмені тәдбіқлашқа айт бәзі мәселер тұғырсыдегі ұзахатының 19-ci maddesinin 1-ci tarmaqıda hərəkət igisi də hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişan nərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət igisi münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddesindeki bəlgilimi boyca zor fıqışmaslıq təbbi kitsib oludu.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.